0: lamentele pe timp un pasă la Jocambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.